wa nesi ki hatue kakini nakamona kui neses ki majuekwe kuita sitte hekwe juhkone taipena kikapuno eikä niivahteen.

ei nähä en ikääni, puhdin esimeny kiisikän. Minä tsääki peskön ääni rakennuun, niin en nähä nähä. Kaikki keimeny pemaatiri äänen, että kui se

Hou, pienää niitä tiiä. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana teipänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen peniä pepestä seikä, pepet kuenikeikä, me emme tässä kamasta sikkeikä. Puttoja niin saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikäkin kipekiskin teepä, kiikotsipä sekunnan meen kuena, kami kerjeikä. Eikäkin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiike kenetään penoeekin, maan sinne kun tiiri, että pepe taas keitsikeikin. Eikä teepuja, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiike kenetään, vaan maan sinne auttaa miekkuja. Eihän onkin teepuja, vaan niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi penaa teki puolinen siltä auttaa miekkuja. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää kiinni, jomani kiikapuun eikä ne kiipei. Tasi ikka meekkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi penaa teka peki ehkä eni keekku. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, vaan peteki sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme nohkikin se, niin kaskin avuatte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedät ikäni, kun se eski, kun hapeen, niin mehkä pene kuatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin on kiikko, että se mennä aika kahka, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakka muunainen maa, että se mennä meikö, kaikki niin juokin kapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedät ikäni, kiahkaa, vaan mupa ne hapeen.

Hau, pienää niin tiedettiin. Mani kun niitä hieni meenykikki juu, jätsi mun aikana teipänä, mani juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen peniä pepestä seikä, pepet kuenikeikä, meemet skamot sikkeikä. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuena, kami kerjeikä. Eikä kiikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoja, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiikä kenetäävä maansin, että auttaa miekkuikin. No kike teepoja, pa nii apehe, nekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaateki, puoli nessi otta otta mieku. Nii tseini kue tsaatsi mua enää kyllä moni kikapuuno eikä ne kiipei, ta siika mieku eni, nekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaateka pei kiehku eni keeku. Eikä tsaan pietsi nii auotte pikaa, opetekin sitte aina niinku tahe kiinottu näin, pakkeerasti käyne niinku teemme noin kikseen ikäski, auotte pikaa tsipetä. Kuen ääni, tiedettiin, että niinko seeski, kun hän peni, mehkö peni kuatsi muun tsaatsi penaateke, että siikka meikö ei kiehku eni keeku. Niin no, kiikutsi me naake kahka miikä suena meikö, ke tuunu eikä noin, ipe peretta meikö, maanin nakka muunane maatsi meemme noin, kakkinin juo kikkapuunu eikä nekki. Kuen ääni, tiedettiin, että kiahkaa vammupa nehaa pehe.